Bile su to horske pesme iz Kiplingove knjige o džungli Percya Grangera u izvođenju hora Akademije Sveti Martin u Poljima. Dirigovao je Richard Hickoks, a solista je bio tenor Paul Budley. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Dore Bright u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa i u sudelovanje soliste pijaniste Mareja McLachlana. Najpre ćete čuti prvi klavirski koncert u A-molu sa stavovima Allegro moderato, Intermezzo andante espressivo i finale Allegro.

Prvi klavirski koncert u A-molu Dore Bright odsvirali su Murray McLachlan i Kraljevski filharmonijski orkestar iz Liverpoola pod upravom Charlesa Peeblesa. Slede u istom izvođenju i varijacije za klavir i orkestar Dore Bright.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu u 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za Tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

Bila je ovo pesma o izvođenju Nestora Gabrića, snimljena 22. oktobra 1963. godine. Sadržaj muzike koju izvodi Žarko Milanović uvijek je sa merom odabran. Poznavajući dobro narodnu melodiju, ovaj umetnik se trudio da orkestracija ne bude stilizacija narodne muzike, već zvuk koji je najbliži narodnom pevanju i sviranju. Slušate emisiju o Zlata jabuka Radio Beograda 2 koju smo posvetili umetniku Žarku Milanoviću. Poslušajmo sada jednu staru, dobru, kafansku, vinsku pesmu koja se i danas često izvodi. Peva je Milan Babić, a snimljena je 17. januara 1984. godine.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. U Beogradu se održava Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuje 30 kompanija iz dveju država, a tokom kojeg će resorni ministri nastaviti pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, dopunu zakona o izboru predsjednika Republike, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a za poboljšanje izbornih uslova. Tokom rasprave poslanici su postavljali pitanja, a dobar deo rasprave se odnosio na nedavni slučaj ubistva na Senjaku. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je da će sledeće nedelje biti zakazana sednica odbora na kojoj će poslanici imati priliku da razgovaraju o tom slučaju u kojem se, kako se sumnja, je ubijen Aleksandar Nešović. Da podsjetimo, u vezi sa tim slučajem uhapšeno je 10 osoba, uključujući i načelnika beogradske policije Veselina Milića. U više sredine na centralnom Kosovu i Metohiji održana su protestna okupljanja povodom hapšenja sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova koje rade u sistemu vlade Srbije. Tužilaštvo u Prištini je saopštilo da su privedene osobe bile umešane u, kako se navodi, nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom kršenja slobode volje birača, a nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Uhapšenim Srbima određena je mera za državanja do 48 sati. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenta tokom posete ruskog predsjednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su i zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja, kinematografije i drugih oblasti. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran ako se diplomatski razgovori ne završe sporazumom, Teheran je poručio zemljama Persijskog zaliva da proteraju američke trupe pre nego što Sjedinjene države pokrenu bilo kakvu moguću vojnu akciju protiv Irana. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene američke države. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovosezonskom ciklusu Ligi šampiona pošto su u posljednjem kolu četvrtfinalne grupe A na svom bazenu posle preokreta izgubili od Breše rezultatom 18-17. U Srbiji danas promenljivo uz smenu sunca i oblaka i moguće lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren, tokom dana povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: sve u svoje vreme.
1: Na današnji dan 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, premijer Indije. Posle atentata na njegovu majku Indiru Gandhi 1984. godine, vođe Kongresne partije pozvale su ga da se uključi u politički život. Iste godine pobedio na izborima i postao najmlađi premijer u istoriji Indije. Ubijen je tokom predizborne kampanje svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Danas će ugostiti članove ukrajinske delegacije koji učestvuju u poslovnom forumu Srbije-Ukrajina. Poslanici u Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Pekingu, a Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zapretio da će pokrenuti nove napade na Iran, Teheran je poručio da bi svaki povratak ratu doneo mnogo više iznenađenja za Sjedinjene Američke Države. Košarkaši Crvene Zvezde i Partizana od 20 časova igraju drugu utakmicu polufinalne serije play-offa Jadranske lige. Prvi duel dobio je Partizan. Danas smena sunca i oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno Novi Sad 13, Beograd 15, Niš 15. Čuli ste vesti.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 21. maj. U 1948. godine u Sussexu rođen engleski pevač i kompozitor Leo Sayer, između 7 hitova koje je imao tokom 70-ih i danas na radio talasima živi balada When I Need You.

1957. godine Paul Anka u njujorškom studiju snima pesmu o 5 godina starijoj devojci u koju je beznadežno zaljubljen. Diana je obeležila kraj 50-ih, a 16-godišnjeg autora načinila najmlađim hitmakerom vremena pre

1979. godine Elton John je prvi zapadni rok muzičar na turneji po SSSR-u. Premijerni je od 8 rasprodatih koncerata održan u Leningradu.

1983. godine David Bowie dominira svetskim listama popularnosti sa pesmom Let's Dance. Gitaru svira bluzer Steve Ray Vaughan.

rezultatom 18-17. A košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 20 časova igraju utakmice polufinalne serije play-offa ABA lige. Reč je o drugoj utakmici, domaćin je Zvezda, a počinje, kao što rekao smo, u 20 časova. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 15 stepeni, a isto toliko izmereno je i u Nišu. U Srbiji danas promenljivo, u smenu sunca i oblaka i moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren tokom dana, povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Bile su ove jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Solista Sebastian Berner je uz pratnju simfonijskog orkestra Radija iz Frankfurta i dirigenta Alana Altinoglua izveo finalni stav koncerta za trubu u S-duru Jozefa Haydna. Bio je to naš predlog broj 5.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Josef Rheinberger bio je nemački kompozitor i orguljaš druge polovine 19. veka,

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasovdanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona takođe započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save. Kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 93. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom, i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je i slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatoped stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će o 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Iguman manastira Vatoped Jefrem rekao je da se štampa drugi tom sa spiskom čuda koje su se desila putem svetog pojasa Presvete Bogorodice. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine je o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Direktori obrazovnih i zdravstvenih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, koji su utorak uhapšeni pod sumnjom da su počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača, dovedeni su u Osnovni sud privremenih institucija u Prištini, gde će se odlučivati o određivanju pritvora. Ispred suda su članovi porodice uhapšenih. U Gračanici, Lipljanu, Gušterici i Lapljem selu ispred svih srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se mirni protesti i skupovi podrške uhapšenima. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči razgovarao je u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsenom Nakvijem u okviru nastavka razgovora za postizanje mirovnog rješenja u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagai izjavio je da je Iran dobio američki predlog za okončanje rata i da ga razmatra. Večeras igra druga utakmica polufinalne serije play-offa regionalne ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Prvi meč pre dva dana dobili su crno-beli rezultatom 194. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura od 22 stepena do 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Beograd slavi Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg i slavu grada koju su još početkom 15. veka ustanovili despot Stefan Lazarević i Srpska pravoslavna crkva, posvećujući prestonicu Presvetoj Bogorodici. Uoči praznika u Beogradu je posle 655 godina stigla najveća svetinja Svete Gore, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas star 2000 godina, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, izložen je u Vaznesenjskoj crkvi do početka Spasovdanske litije. Posle toga vernicima će do 29. maja biti dostupan u hramu Svetog Save. Litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za evropske i euroatlantske integracije Taras Kačka. Sa gostom iz Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dveju zemalja razgovarao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Poseban akcenat je, kako se navodi, stavljen na jačanje ekonomske saradnje i nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić navodi da je sa Kačkom razgovarao i o regionalnoj energetskoj bezbednosti i diverzifikaciji izvora i pravaca snabdevanja. Sa potpredsjednikom ukrajinske vlade razgovarao je i premijer Đuro Macut. Danas je potpisano i nekoliko bilateralnih sporazuma. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju. Naglašava da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth saopštio je da su Sjedinjene Američke Države spremne za akciju u očekivanju razvoja događaja u pregovorima između Amerike i Irana. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji koja se igra na dve pobjede. Vreme u većini mesta sunčano, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
11: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatobed stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Tradicionalnu litiju će od 19 sati predvoditi patrijarh Porfirije. U Starom dvoru je svečano obeležena gradska slava Spasovdana, pored domaćina slave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik vlade Đuro Macut i drugi zvaničnici. Zbog litije režim saobraćaja u centru grada će se menjati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Na društvenoj mreži X poručila je da će Evropska unija nastaviti saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja 2 preostala ključna zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Nemački kancelar Friedrich Merz apelovao je na rukovodstvo Evropske unije da se ubrza proces proširenja bloka, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji pruži privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača telima Unije i postepena integracija u procese donošenja odluka. Kada je reč o Ukrajini, Merz je pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja za Ukrajinu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 sati. Domaćin je Crvena zvezda. Partizan vodi 1-0 u seriji, koja se igra na 2 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad, jutarnja temperatura od 12 do 17.

Jedino je struktura kompozicije bitna, a posao dirigenta je da je sačuva, govorio je Hans Swarovski, umetnik kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike, dirigent pod čijim je vođstvom Bambeški simfonijski orkestar izveo jednu od mađarskih igara Johannesa Brahmsa. Swarovski je rođen 1899. godine u Budimpešti u imućnoj porodici austro-ugarskog industrijalca. Školovao se u Beču gde je učio dirigovanje kod Felixa Weingartnera i Richarda Strausa, dok su mu profesori teorije bili Arnold Schönberg i Anton Webern. Ta kombinacija nemačke discipline kapelmajstora i modernističke analitičke škole je ono što je oblikovalo njegov specifičan estetski pogled na muziku. Angažmani su ga vodili u mnoge delove Evrope. Pre Drugog svetskog rata radio je u operama u Hamburgu, Berlinu i Cirihu. Potom je tokom 1944. i 1945. bio angažovan u Filharmoniji u Krakovu. Nakon završetka rata se je vratio u austrijski muzički vrh gde je preuzima poziciju šefa dirigenta Bečkih simfoničara u izazovnim godinama obnove 1946. i 1947. U leto 1946. predvodi Bečku filharmoniju na prvom posleratnom izdanju Salzburškog festivala, a u periodu od 1947. do 1950. bio je angažovan kao muzički direktor opere u Gracu. Krajem 50. godina ostvaruje svoj najznačajniji stabilni internacionalni simfonijski angažman. Od 1957. do 59. radio je kao šef dirigent Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra, a po povratku u Austriju 1959. na poziv Herberta von Karajana postaje stalni dirigent Bečke državne opere, u kojoj je do kraja života 1975. dirigovao stotinama predstava standardnog i modernog operskog repertoara, uporedo sa svetskim gostovanjima i radom sa studentima.

Bila je ovo Pizzicato polka Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke državne opere i Hansa Swarovskog. Tokom Drugog svetskog rata Swarovski je imao veoma složen i neobičan položaj. Kao umetnik povezan sa modernističkim i delimično nepoželjnim krugovima, Schönberg, Weber, jevrijski muzičari, bio je pod sumnjom nacističkih vlasti, ali je istovremeno uspevao da radi u okupiranim područjima i održava određene kontakte sa visokim funkcionerima režima. U tom se kontekstu najčešće pominje epizoda iz Krakova 1944. 45. kada je prema više svedočenja uspeo da spase određeni broj jevrijskih i muzičara koristeći svoj uticaj kod nacističkog guvernera Hansa Franka. Inače, oko ličnosti Hansa Swarovskog su se tokom decenije isplale gotovo romaneskne priče, naročito vezane za te ratne godine. Jedna od najčešće ponavljanih je da je tokom Drugog svetskog rata sarađivao sa britanskom obaveštajnom službom. Takve pretpostavke podsticale su njegove međunarodne veze, poznavanje jezika, neobično kretanje kroz okupiranu Evropu i činjenica da je posle rata relativno brzo nastavio karijeru. Ipak, za te tvrdnje ne postoji čvrsti istorijski dokazi. Slično je i sa pričom da je pred kraj rata bio sakriven u jednom austrijskom letnikovcu gde ga je navodno pronašao sin ili jedan član porodice. Ta epizoda povremeno se pojavljuje u usmenim anegdotama, ali ozbiljnije biografije Swarovskog je ne potvrđuju. Ono što je poznato jeste da su poslednji ratni meseci njegove biografije ostali prilično nejasni, posebno nakon odlaska iz Krakova i neposredno pred dolazak Crvene armije. Upravo ta praznina u dokumentima omogućila je nastanak različitih legendi o skrivanju, tajnim kontaktima i dvostrukim ulogama. Njegovi studenti su kasnije govorili da je Swarovski veoma retko pričao o tom periodu i uopšte o svom privatnom životu. I zbog toga njegova biografija, pored nesumnjivog umetničkog značaja, ostala obavijena velom misterije koji danas podstiče nagađanja. A o estetskim stavovima i pristupu interpretaciju ovog umetnika govorit ćemo nakon jednog od njegovih snimaka. Biće to uvertira za operu Tannhäuser Richarda Wagnera koju je snimio sa Bamberškim simfoničarima.

Finale četvrte simfonije Gustava Malera slušali ste u izvođenju Češke filharmonije i Gerlinde Lorenz pod vođstvom dirigenta Hansa Svarovskog, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovaj snimak je dobar primer pristupa umetnosti interpretacije ovog dirigenta. Umesto da naglašava emocionalne ekstreme koji se često povezuju sa Malerom, njegov snimak se fokusira na jasnoću teksture, svaka orkestarska linija je pažljivo izbalansirana, zahvaljujući čemu zamršeno kontrapunktsko tkanje može da zablista u punom sjaju. Zatim na klasičnu uzdržanost primetit ćete da je tempo stabilan i promišljen, čime se ističe strukturalna elegancija dela. A treći bitan element ove interpretacije se odnosi na vokalnu deonicu. Sopran Gerlinda Lorenz peva čisto, direktno, besprekorno, jasno, izbjegavajući preteranu teatralnost. Ali takav pristup muzici nije uvijek nailazio na odobravanje i tu dolazimo do maločas spomenutog zanimljivog paradoksa. Kao pedagog Svarovski je bio gotovo legendaran, ali kao dirigent je imao reputaciju suvog ili previše akademskog muzičara. Kritičari su često govorili da mu je nedostajalo harizme, da je bio više intelektualac nego teatralni dirigent, da je forma kod njega ponekad bila važnija od spontanosti i artističke neposrednosti. Osim kao dirigent i pedagog, Svarovski je također bio aktivan i kao pisac. Njegova knjiga i zbirka predavanja Očuvanje oblika smatra se jednom od najvažnijih teorijskih knjiga o dirigovanju i interpretaciji u 20. veku. Bio je i prevodilac, preveo je brojna libreta sa italijanskog na nemački, a bio je i koautor libreta za operu Capriccio Richarda Straussa. I još jedan, danas nepopularan stav vezuje se za ovog dirigenta. Naime, u njegovoj biografiji stoji da bio protivnik sviranja žena u Bečkom orkestru. Ali vratimo se njegovoj muzičkoj interpretatorskoj zaostavštini. Svarovski inače snimao za veliki broj diskografskih kuća, ali uglavnom ne za velike prestižne etikete, već za manje i često budžetske kompanije, kao što su Vox, Suprafon ili Urania Records. Posebno je poznat po snimcima sa orkestrima kao što su Bečki simfonijski orkestar ili Orkestar Bečke državne opere ili pak Bečki pro muzika orkestar. Zanimljivo je da je njegova diskografska reputacija dugo bila i pomalo potcenjena, upravo zato što su mnogi njegovi snimci izlazili na tim jeftinim budžetskim LP izdanjima. Kasnije je dodatnu zabunu napravio producent Alfred Scholz, koji je Svarovskom ponekad pogrešno pripisivao snimke koje zapravo on nije dirigovao. Međutim, pažljivijim ispitivanjem njegovih legitimnih snimaka, otkriva se dirigent sa snažnim osjećajem za muzičku arhitekturu i odgovarajući stil. Njegovi snimci Mozartove muzike, kao što je rani posleratni snimak Don Giovannija sa Marijanom Stabileom u naslovnoj ulozi i snimci nekoliko klavirskih koncerata sa, na primjer, Friedrichom Guldom, otkrivaju značajnog poznavaoca stila. Možda su njegovi najbolji snimci oni napravljeni pred kraj života sa Češkom filharmonijom u repertoaru koji je uključivao Malerovu simfoniju broj 4, Šembergovu svitu Pelleas i Melisande i Webernovu Pasakalju, dela koja su mu bila posebno bliska. Spisak snimaka obuhvata i dela Baha i Beethovena, Schuberta, Mendelsona, pa sve do ostvarenja Straussa, Britna, Hindemita, Pfitznera i Stravinskog. Ističe se također i Wagnerov Prsten Nibelunga, koji je ostvario sa ansamblima Praškog nacionalnog teatra, kao i set orkestarskih svita iz Humperdinkovih opera. A tu su i snimci Saint-Saensove simfonije broj 3, Orguljske, i prve, druge i treće simfonije Petra Čajkovskog, koji, kako kritičari navode, pokazuju živahan dirigentski impuls i prirodno vođenje kulminacija. Posvedočit će tome upravo finale Male Ruske, odnosno druge simfonije u C-molu opus 17. Petra Čajkovskog. Orkestar kojim Svarovski diriguje je Bečka filharmonija.

0: Finale druge simfonije Petra Čajkovskog izvela je Bečka filharmonija predvođena Hansom Swarovskim, dirigentom kome je bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Četrnaest časova 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Srpska pravoslavna crkva slavi praznik Hristovog Vaznesenja Spasovdan. Povodom obeležavanja Spasovdana, koji je slava Beograda, u glavni grad je sa Svete Gore iz manastira Vatopeda stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Obeležavanje slave počelo je jutro svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi, dok je ceremonijalni deo nastavljen u Skupštini grada. Centralni događaj litija vođena časnim pojasom Presvete Bogorodice i predvođena Patrijarhom Porfirijem počeće u 19 časova. Pojasu Presvete Bogorodice će nakon toga vernici moći da se poklone u hramu Svetog Save do 29. maja. Liturgijom u crkvi Svetog Spasa počela je manifestacija Spasovdanski dani u Prizrenu. Liturgiju je služio iguman manastira Sveti Arhangel Mihajlo sa svešteno služiteljima. Prizren Spasovdan slavi kao svoju gradsku slavu na kojoj se tradicionalno okupljaju preostali Srbi, a na taj dan dolazi veliki broj onih koji su raseljeni. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona u Skupštini Srbije posle preporuka ODIR-a i poručila da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei naredio je da obogaćeni uranijum mora da ostane u Iranu umjesto da bude prebačen u inostranstvo kao deo sporazuma o okončanju rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraela protiv Irana, prenosi Reuters. Iran posjeduje zalihe od oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koje izraelski zvaničnici kažu da su dovoljne za 11 nuklearnih bombi ako se dodatno bogate. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.
4: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: 15 sati i 17 minuta pratite kulturne krugove Radio Beograda 2. Muzej 21. oktobar, deo ustanove Spomen park u Kragujevačkim Šumaricama, ove godine obeležava 5 decenija postojanja i prva od tri izložbe koje će do kraja godine biti organizovane povodom značajnog jubileja otvorena je sinoć, a reč je o izložbi istoričara Marka Terzića, višeg kustosa ovog muzeja pod nazivom Bez naslova, simboli, ljudi, događaji, a utiske za današnju emisiju prenosi Biljana Nešić.
1: U fokusu ove fenomenološke izložbe je sagledavanje, umetničko predstavljanje i promišljanje identiteta ovog jedinstvenog antiratnog i antifašističkog muzeja kroz vreme, objašnjava njen autor.
2: Izložba je namerno nazvana Bez naslova, simboli, ljudi, događaji. To u stvari je pokušaj da se prizove ta praznina koja je ostala nakon smrti tih ljudi, i vakuma i mraka i praznina koja eto je popunjavana kao odgovor na taj mrak obiljem svetla koje sve krenulo, hoćete, jednom iskrom koju je napravila velika pesnikinja Desanka Maksimović krvavom bajkom, če pesmom koja je nastala samo par dana nakon strašnog zločina i koja je na neki način je odredila i duh i u mnogome uticala da ovaj muzej, ovaj spomen park naš bude uopšte i sagrađen ovakav kakav jeste od strane te cele velike socijalističke Jugoslavije.
1: Na izložbi koja ima pod naslov Subjektivna anatomija identiteta predstavljeni su ključni autori, događaji i simboli koje je Marko Terzić izdvojio kao noseće tačke identiteta muzeja u Šumaricama.
2: I tu su dela naravno značajnih umetnika, tu su neke knjige kao što je knjiga Ime i broj naše kolege Staniše Brkića koja je strašno važna. Tu je i naravno sama izgradnja muzeja, sama izgradnja spomen parka, tu su sve bili doprinosi od Lubarde do Nandora Glida, Vojina Bakića, sve to predstavljeno kroz sam kvalitet ljudi, znači pokušalo se neki način pokazati ko su ti koji su to uradili, koliko su oni veliki.
1: Svaki segment izložbe je poziv na razmišljanje o ljudima koji su kreirali način na koji se sećamo zločina nacista u tri dana oktobra 1941.
2: Kultura sećanja nije faktografija, kultura sećanja je u stvari to šta je nama važno se sećamo i odlično je to na neki način na našem primjeru muzeja našeg 21. oktobar se može vidjeti recimo kada se razmisli o godinama kraja 20. veka i jedna tačaka izložbe jeste jedan videokolaž koji se tim bavi kada zaista se raspada zemlja u kojoj je to nastalo, kada u muzeju koji antiratni kreću oko njega da se dešavaju ratovi od ljudi koji su muzej pravili i sve na neki način simbolički kulminira bombardovanjem kasane u blizini samog muzeja gdje je i muzej bio oštećen 99. godine i taj da kažem video kolaž je i negdje i postaknut, odnosno podvučen činjenicama koje prolaze samo nižu se na Kajronu koji je ispod, koji je crni, onako malo veći je i to je negdje i crni flor za tu zemlju koja se tada raspala i govori u stvari da nije bilo lako ali da je muzej preživeo i da je to bio najveći uspeh i preživeti u tom vremenu i ponovo razvijati se dalje kroz mnoge stvari koje su eto u novom periodu bile bitne kao što recimo što je muzej počeo da bude organizator salona antiratne karikature, nečega što je savršeno novo kao oružje u borbi protiv jeli, fašizma i protiv ratova, onoga što je u stvari misija našeg muzeja.
1: Ideju autora Marka Terzića, višeg kustosa muzeja 21. oktobar, održao je umetnički kolektiv Škart, koji je izložbi dao posebnu umetničku notu. Postavka ima i svoju zvučnu liniju. Poneki stih krvave bajke koji odzvenja podcrtava autorovo razmišljanje o moći umetnosti da menja društvenu stvarnost. Izložba Bez naslova, simbole, ljudi, događaji u godini jubileja muzeja 21. oktobar, pet decenija postojanja, bit će otvorena naredna dva meseca.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju u G-duru Franca Antona Hofmajstera. Ovaj nemački kompozitor je živeo i stvarao u drugoj polovini 18. veka i na samom početku 19. U istoriji muzike pre svega je poznat kao istaknuti izdavač koji je započeo svoju delatnost priređujući partiture Haydna, Mozarta, Pleyela, Van Hala i još nekolicine autora da bi ona vrhunac dostigla pokretanjem takozvanog muzičkog biroa preteče izdavačke kuće Peters. Zbog aktivnog promovisanja stvaralaštva svojih savremenika, Hofmajster je bio izuzetno cenjen u umetničkim krugovima. Beethoven je održavao prijateljske odnose sa njim, a Mozart mu je posvetio gudaški kvartet u D-duru. Što se tiče kompozitorskog aspekta njegove karijere, iza sebe je ostavio izuzetno bogat opus. On obuhvata najrazličitije žanrove, od dela za solo instrumente do nekoliko opera, koncerata i preko 50 simfonija. Hofmajsterov savremenik, kritičar Ernest Gerber, je zabeležio da je ovaj umetnik zaslužio svoju reputaciju specifičnim pristupom delima koja nisu samo bogata osjećanjima i ekspresijom, već sadrže zanimljive instrumentalne postupke. Ova njegova inovativnost i kompoziciona spretnost se posebno vide u koncertima i simfonijama. Hofmajster je pisao velika orkestarska ostvarenja tokom čitavog stvaralaštva. Rane simfonije u E i D duru, izdati 1778. godine, otvorile su mu put ka koncertnim dvoranama i pobrale izvrsne kritike. Po zrelosti pristupa i monumentalnosti izdvaja se simfonija u G-duru iz 1791. godine. Reč je o simfoniji koja nosi podnaslov Proslava mira i koja je posvećena potpisivanju primirja nakon Austro-Turskog rata. U tom smislu, kompozicija odiše vedrim karakterom i predstavlja apoteozu mira i radosti. Dominiraju durski tonaliteti kao i kraći tematski materijali sa kojima se na tradicionalan način radi uz stavljanje posebnog akcenta na njihovu razradu u okviru u koje do izražaja dolazi Hofmajsterovo poznavanje kontrapunkta i instrumentalne tehnike. Menuet donosi dramaturški nešto tamnije oseke, a koji značenski evociraju teške ratne trenutke. Triumfalno finale sadrži takozvanu tursku muziku, to jest koristi šablone muzičkog oslikavanja Orijenta, koje je u to vreme bilo rašireno u okvirima evropske muzike. On uključuje široku upotrebu udaračkih instrumenata, ritmičnost i prisustvo brojnih ukrasa. Ove elemente će nešto kasnije Haydn upotrebiti u takozvanoj vojničkoj simfoniji broj 100. Inače, kompozicija pokazuje i Hofmajsterov bogat harmonski jezik, budući da slijedi netradicionalne šeme organizacije tonalnog plana, te je, na primjer, druga tema prvog stava pisana u B umjesto očekivanom D-duru. Simfonija u G-duru u tom smislu predstavlja reprezentativno delo poznog klasicističkog izraza Antona Hofmajstera. Slušat ćemo je u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera.

0: tišin. Hop.
1: U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Odlasci i dolasci u adaptaciji i prevodu Jelene Danojlić. Uloge su tumačili Branko Cvejić, Đurđija Cvjetić, Ljiljana Gazdić, Dobrila Stojnić, Mića Tomić. Lektor Radmila Vidak i Nada Andrejić. Ton majstor Marijan Radojčić. Izbor muzike Vartkes Baronijan. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Goran Marković, urednik emisije Vuk Vučo, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jul 1971. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još od kako su početkom 19. veka zapadnoevropski pesnici žudeli za vinom ukusa cveća i livadskog zelenila, za igrom i provansalskom pesmom, za radošću pod južnim suncem, pevana poezija srednjovekovne južne Francuske predstavljala je primer zlatnog doba kulture. Pišući na danas već nestaloj oksitanskoj, to jest langdok, južnjačkoj varijanti starofrancuskog jezika, radije nego na latinskom učenih dvorjana, profesionalna klasa putujućih truvera ili trubadura stvorila je novu poeziju u kojoj su bili spojeni velika formalna sofisticiranost i strastveni izliv emocija. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo kompakt disk čuvenog ansambla Sekvencija sa pesmama trubadura s prelaza iz 12. u 13. vek. To nisu kratki literarni kroki, već velike ambiciozne poeme. Mada ima i a cappella primera, pesme su uglavnom praćene malim ansamblom gudačkih instrumenata i harfe. Njihove vokalne linije su izuvijane, daleko su razrađenije od jednostavnih folklornih napeva, čime se također ukazuje na dubinu i sadržajnost poetskog teksta. Trubaduri su, mogli bismo reći, bili prvi kantautori i u njihovim umetničkim tvorevinama tekst i muzika su u savršenom jedinstvu. Te pesme su poput slikarskog platna načinjenog rečima i tonovima, na kojim je prikazan unutrašnji lični pejzaž sa najtananijim osjećanjima. U okviru tog pejzaža, kao i u snovima, sve se može dogoditi. Sneg može biti zelen, soko može predstavljati gospu ili književnu nagradu, dok snažni vitez, strah i trepet na bojnom polju, sada, pod uticajem ljubavi, postaje mucava luda. Članovi ansambla Sekvencija dali su ovom svom kompakt disku naslov Dante i Trubaduri, što može da zavede jer nijedan stih ovog italijanskog majstora koji povezao srednjovekovni i moderni svet nije muzički obrađen. Umetnici su zapravo odabrali trubadurske pesme za koje se zna da im se Dante divio. Možemo ići i korak dalje i zapitati se koliko moderna umetnost poezije i muzike duguje srednjovekovnim primerima. Kao što rekoh, nije čudo što su pesnici u 19. veku otkrili ovaj svet prefinjene lepote. Članovi ansambla Sekvencija, Barbara Thornton glas, Benjamin Bagby glas i harfa, te Elizabeth Gaver i Elizabeta Demarković Vijele, snimali su u francuskoj srednjovekovnoj kraljevskoj opatiji Fontevraud, a odabrali su pesme trubadura čija su imena Emeric de Peguian, Arnaud Daniel, Bertrand de Born, Per d'Alvergne, Giraud de Bornegne i Folquet de Marseille.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Spasovdanska litija povodom slave grada Beograda u kojoj učestvuje veliki broj građana ide od Vaznesenske crkve ka hramu Svetog Save na Vračaru. Predvodi je patrijarh srpski Porfirije koji nosi pojas Presvete Bogorodice. Jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta juče je u Beograd stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih 6 vekova. Časni krst na Spasovdanskoj litiji nosi Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja. Posle 9 dana potrage za nestalim Aleksandrom Nešovićem, veruje se da je pronađeno njegovo telo. U jednom buretu zakopanom na teritoriji opštine Inđija pronađeno je telo za koje se sumnja da je Nešović. Telo je otkriveno u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnika policije i forenzičara, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Naložena je obdukcija koju će raditi Institut za sudsku medicinu u Beogradu.

Racionalizacija pristupa interpretaciji muzičke literature u 20. veku. Iz ugla izvođaštva vodila je poklanjanju sve veće pažnje, koliko analitičkim, toliko i istorijskim uvidima koji su zajedno pružali obuhvatno znanje neophodno za pouzdano oživljavanje muzičke prošlosti. Ima da je ovakva u osnovi modernistička profilizacija izvođačke odgovornosti nad literaturom prenebregavala neke druge aspekte interpretativnog čina, afirmišući tako savremeni umjesto autentičnog istorijskog instrumenta. Ona je stvorila novi tip izvođača, odnosno pijaniste, kao intelektualca koji svoj interpretativni stil, pored podrazumevajućih ličnih afektivnih projekcija, uobličava na širokom poznavanju kako imanentnih strukturalnih, tako i kontekstualnih znanja o delu koje izvodi. Ova tendencija je u pijanizmu imala svoje anticipacije još na samom početku 20. veka, u praksama Heinricha Schenkera, kao minucioznog redaktora i tragaoca za originalnim rukopisima kompozitora prošlosti, naročito Beethovena, kojem se okreće potom i Artur Schnabel u nastojanju da, kako kroz sopstvene redakcije, tako i studijski beležena izvođenja, ponudi zamišljeno autentično ruho ovog bečkog klasičara. Na ova nastojanja, u drugoj polovini prošlog stoljeća, nadovezaće se potom sve veći broj izvođača, profilišući svoje profesionalne delatnosti ne samo u formi interpretatora za instrumentom, već i kao pisaca koji svoje uvide pasiraju također i u vidu teorijske i autopoetičke literature. Poznate su u tom pogledu prakse kompozitora i dirigenta Pierre'a Boulez'a, odnosno pijanista Glenna Goulda i Alfreda Brendela, da pomenemo samo one najistaknutije. Na grčkoj pijanističkoj sceni blisku zainteresovanost za svestrano osvetljavanje klavirske muzike pokazuje i Aleksandra Papastefanu, čije kompozitorsko i teoretsko profesionalno zaleđe, pored pijanističkog, ima skupno integrativni značaj u oblikovanju njenih interpretacija. Redaktorski i teorijski aspekti njenog bavljenja delima, naročito dva kompozitora, Johana Sebastiana Baha i Roberta Schumana, ishodovali su tako, osim s pisateljskom kao pratećom praksom, u prvom redu njenom tematski profilisanom diskografijom, koja je uspjela da stekne izuzetne pohvale internacionalne muzičke kritike. U večerašnjoj emisiji Pijanizam Aleksandre Papastefanu osvetljavamo upravo njenim interpretacijama ostvarenja ova dva autora, kojima u narednim minutima, tek kao pogled kroz jednu drugu ključaonicu, pridružujemo tumačenja muzike Felixa Mendelssohna, tačnije dve pesme bez reči iz opusa 102 ovog nemačkog romantičara.

Rođena 1957. godine u Trikali, u centralnoj Grčkoj, kao dete muzičara. Aleksandra Papastefanu je klavir počela da uči sa majkom, te sa već sa 7 godina zabeležila svoj prvi javni nastup u lokalnom udruženju književnika, dok naredne godine talenat predstavlja i publici u Volosu. Godine 1975. upisuje Atinski konzervatorijum u klasi čuvene grčke pijaniskinje Aliki Vatikioti, da bi po diplomiranju usavršavanje nastavila na nekim od prestižnih svetskih visokih škola. Papastefanu tako najpre odlazi u Moskvu, gde ranih 80-ih na konzervatorijumu Čajkovski radi sa Olgom Žukovom, a potom i na Muzičku akademiju u Budimpeštu kod Petera Soljmoša. Zahvaljujući stipendiji koju dobija od Atinske fondacije Aleksandar Onazis, Aleksandra Papastefanu 1986. godine odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tačnije na Univerzitet Indiana u Bloomingtonu, kod poznatog mađarskog pijaniste i pedagoga Đerđa Šebeka. Osim pijanističkog obrazovanja, Aleksandra Papastefanu je u Atini i kasnije u Americi pohađala i kurseve kompozicije i teorije muzike, koji su je, pored primarnog izvođačkog poziva, kroz karijeru usmerili i na veoma plodan spisateljski, odnosno redaktorski pa i kompozitorski rad. Njenu svestranost, odnosno obuhvatan pristup muzici, primetio je i Alfred Brendel, sa kojim krajem 80-ih jedno vreme i privatno radi, stekavši od legendarnog muzičara pohvale za svoje redakcije Bachovih dela. Još za vreme studija, Aleksandra Papastefanu beležila je učešća na važnim internacionalnim pijanističkim konkursima, na kojima je postizala visoke plasmane. Pomenućemo da je nagrađivana na Bachovom takmičenju u Torontu i međunarodnom muzičkom takmičenju u Ženevi 1986. dok se u njenoj biografiji posebno izdvaja da je godinu dana ranije bila jedna od 4 finalistkinje uglednog međunarodnog pijanističkog takmičenja Klara Haskil u Švajcarskoj. Od tada Aleksandra Papastefanu razvija uspešnu pijanističku karijeru na grčkim kao i internacionalnim scenama, pretežno kao solistkinja i kamerni muzičar, a sporadično i sa orkestrima, ostvarivši do dana saradnje sa Atinskim državnim orkestrom, Orkestrom Martinskog radija, Solunskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom Češkog radija i brojnim drugim. Poseban afinitet od samih početaka bavljenja muzikom Aleksandra Papastefanu izgradila je ka opusu Johana Sebastiana Baha, čijim je interpretacijama u najvećoj meri stekla i potonju profesionalnu afirmaciju. Značajno je istaći da je na koncertnom podijumu ova pijanistkinja izvela kompletna Bachova dela za klavir, uključujući i monumentalne cikluse kao što su obe sveske dobro temperovanog klavira, Goldberg variacije, ali je ređe izvođen umetnost fuge i muzičku žrtvu. Ovaj poduhvat bio je praćen njenim već pomenutim spisateljskim radom, koji je rezultirao objavljivanjem knjige pod nazivom Johann Sebastian Bach, muzičar beskonačnosti, koja se bavi estetikom i interpretacijom Bachovih dela. Govoreći upravo o estetskim pitanjima, u jednom intervju za britanski magazin Gramofon 2020. godine, Aleksandra Papastefanu je izjavila da je Bachovu muziku izvodila i na čembalu, ali da joj je moderan klavir pružio znatno više prostora za istraživanje univerzalnih, a ne samo stilski korektnih, baroknih aspekata muzike ovog stvaravca. Zadržavajući se, kako kaže, na elementarnim pravilima artikulacije i fraziranja, odnosno kodovima ekspresije Bachove muzike, koje klavir svakako dopušta, Papastefanu ipak ističe da joj scholastički, odnosno dogmatski, akademistički pristup Bachovom delu deluje anahrono. U tom smislu ona podlači da je naposletku dete postmodernog doba, te da svojevrstan eklekticizam kao izraz epohe sačinjen od znanja o istorijskom stilu na jednoj strani, ali i lična intuicija, bogata imaginacija i dobar ukus propušteni kroz intelektualni filter na drugoj strani, vode istinski savremenoj slici Bachove muzike, o kojoj je za instrumentom i onako nemoguće dati poslednju reč. Njenu zvučnu profilizaciju muzike Johana Sebastiana Baha u nastavku emisije osvetljavamo recentnom interpretacijom engleske svite broj 2 u A-molu, koju je Aleksandra Papastefanu zabeležila za britanskog izdavača First Hand Records 2025. godine.

Poštovani slušaoci, bio je ovo izbor humoreski iz opusa 20 Roberta Schumana u izvođenju Aleksandre Papastefanu. Na istom albumu, objavljenom 2021. godine za britanski First Hand Records, ova grčka pijanistkinja zabeležila je i Schumanov Bečki karneval, ciklus od 5 komada koji spaja realno kompozitorovo iskustvo provedeno u Austro-Ugarskoj prestonici u vreme odvijanja karnevala i njene za Schumana tipične produžene fantazijsko-poetske inscenacije. Schumann pod prstima Aleksandre Papastefanu prozvučava u kompaktnom i čvrstom tonskom slogu, makar ako se govori o auditivnom utisku, sa veoma striktnom gotovo Beethovenovskom agogikom koja proističe iz krutog odnosa prema ritmu. Ove karakteristike čine međutim samo formalni okvir za napregnuti muzički tok koji nema veliki koloristički dijapazon, niti u tom smislu ističe tembrovske razlike između različitih laga klavijature. Naprotiv, Papastefanu čini se Schumanu prilazi više sa nastojanjem da ovaploti strukturalnu stranu njegove muzike u jednom objektivističkom maniru, nego što se koncentriše na evokacije poetskih dimenzija ove muzike. Njen pijanizam, zamašnih tehničkih kvaliteta, vođen visokim estetskim kriterijumima, Schumanovoj muzici svakako podaruje osvetljenja čija se relevantnost upravo može meriti po krajnje racionalizovanim uvidima u ovaj opus, te izuzetnoj kulturi oblikovanja interpretacije kao do detalja domišljene zvučne forme. Do kraja večerašnje emisije sledi dakle Bečki karneval opus 26 Roberta Schumana u interpretaciji Aleksandre Papastefanu.

Čuli ste kako su Miloš V. Nikolić i Vladimir Korać izveli kompoziciju Poljubac vetra za klarinet, kaval i elektroniku Bratislava Petkovića. Emisiju Muzika Viva nastavljamo delom La Quiete, La Fuga, Disordine italijanskog autora Nicole Monopolija. Ovaj kompozitor mlađe generacije, rođen 1991. završio je studije muzike, novih tehnologija i elektronske muzike na konzervatorijumu Nicolo Piccini u Bariju. Danas predaje elektroakustičku muziku na konzervatorijumu u Foggi. Komad La Quiete, La Fuga, Disordine za violončelo i elektroniku podeljen je u tri segmenta. Započinje mirnim ocekom koji priprema slušaoca za zvučno putovanje. Nakon toga muzički tok dobija frenetično ubrzanje, simbolično prikazano kao beg kroz šumu, koje kulminira zvučnim haosom i kovitlacem zvukova i senzacija. U tom haosu pomalja se neka vrsta prihvatanja i unutrašnjeg mira, kojim se uspostavlja ravnoteža ovog dela. Kompoziciju izvode Srđan Sretenović violončelo i Vladimir Korać elektronika.

Bila je to kompozicija La Quiete, La Fuga, Disordine Nikole Monopolija, koju su na prošlogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu izveli violončelista Srđan Sretenović i Vladimir Korać na elektronici. Sledeće delo koje je predstavljeno na koncertu u sali Beogradske filharmonije bilo je ostvarenje pod nazivom Glasovi broj 1 za vibrafon, dva mala gonga i zvončiće Predraga Milojkovića. Ovaj kompozitor, koji je studije završio u klasi Vlastimira Trajkovića, isprva je pisao za akustične instrumente i sastave, ali se tokom godina okrenuo elektroakustičnim i interaktivnim medijima, koristeći elemente kontrolisane aleatorike i zvučnog tembra, od akustičnih dela do video arta. Kompozicija Glasovi broj 1 nastala je 2021. godine po porudžbini Nordic Percussion Festivala u Danskoj, gde je i premijerno izvedena. Napisana je u formi male pesme sa umetnutom kadencom, uz uvođenje ljudskog glasa kao svojevrsnog praiskonskog instrumenta. Osnovna ideja iskazana je kroz ne tako striktno i određeno sadejstvo protoka vremena, zvučnih spektara i boja, kao i tehnika izvođenja. Kompoziciju Glasovi broj 1 Predraga Milojkovića izvodi Milorad Balić u Daraljke.

u video igrama. Naziv ove kompozicije upućuje na morske organizme iz porodice Siphonophora, koje u kolonijama žive u velikim okeanskim dubinama, a svaka životinska jedinka koja radi za koloniju po svom obliku podsjeća na maslačak. Tako je i u kompoziciji svaki segment zamišljen kao zaseban organizam, koji se u pauzama spaja sa drugima pomoću žive elektronike, stvarajući složenije forme. Kompoziciju Ocean Dandelion Kamila Kšegoša Polaka izvode Sanja Romić Oboa i Vladimir Korać Elektronika.

Poštovani slušaoci, do kraja emisije u kojoj predstavljamo snimak sa koncerta održanog 3. oktobra prošle godine u sali Beogradske filharmonije u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora, sledi delo pod nazivom Lavirint za ansambal i elektroniku Talije Amar. Ova izraelska umetnica doktorirala je u Masačusetsu, a od 2017. godine predaje kompoziciju na Akademiju za muziku i ples u Jerusalimu. Kompozicija iz 2022. godine opisuje nedostatak usmerenosti, gubitak oslonca i dezorijentisanost kada se izgubimo u lavirintu. Ovaj nedostatak usmerenosti prikazan je pomoću zvučnih talasa koji su ciklični i nikad ne stižu do odredišta. Izvode članovi ansambla Gradilište.

života. U isto vreme, među psiholozima jača zanimanje za filozofske osnove psihoterapije i primenu filozofije u terapiji, zbog toga što se sve više klijenata obraća sa filozofskim i etičkim pitanjima na koja tradicionalna psihoterapija teško može da odgovori. Formalizacija terapije i njeno ograničavanje na svega nekoliko filozofskih premisa može biti pogodno za rad sa nekim kliničkim poremećajima. Međutim, u slučaju životnih teškoća, razvod, kriza srednjih godina i sl., takvi pristupi se ispostavljaju kao suviše uski, a medicinski model u celini nije sasvim efikasan, posebno kada se raspravlja o ideološkim ili vrednosnim pitanjima. Ovu prazninu može da popuni filozofsko savjetovanje koje se također koristi u psihoterapiji. Postoji perspektiva da se psihološki poremećaji posmatraju kao pojedinačni slučajevi narušenosti filozofskog zdravlja. Pojam filozofsko zdravlje ne pretenduje na doslovnost i fleksibilniji je i univerzalniji od pojma psihološkog zdravlja, zahvaljujući čemu omogućuje upotrebu širokog spektra različitih i čak međusobno suprotstavljenih filozofija koje su sposobne da dovedu do filozofskog oporavka. Za razliku od psihološkog zdravlja koje se shvata kao statično stanje koje niko u potpunosti ne dostiže, filozofsko zdravlje predstavlja kontinuiran proces filozofskog oporavljanja koje se zasniva na razvijanju filozofskih vrlina. Takav pristup u filozofskom savjetovanju može biti usmeren na prevazilaženje konkretnih životnih teškoća ili na poboljšanje kvaliteta života, ali praktična filozofija također može da deluje kao način istraživanja i formiranja individualnog pogleda na svet koji nema direktnu praktičnu usmerenost. Na kraju krajeva, terapija može da postane filozofskija, a filozofija više terapeutska. No razmotrimo sada specifičnosti ruske terapeutske kulture i ulogu psihoterapije u Rusiji. Dakle, polazeći od ukorenjenosti psihoterapije u zapadnoj kulturi, postavlja se pitanje koliko je ona efikasna u nezapadnom kontekstu. Da li efikasnost zavisi od stepena prodora zapadne kulture u nezapadno društvo? Zaista kao stvarna osobenost ruske psihoterapeutske kulture javlja se, na primjer, njena površnost i očigledno imperativna priroda. Ovo složeno pitanje vredi podrobnije razmotriti. S jedne strane, sudeći po sociološkim podacima, psihoterapeutski narativi u Rusiji imaju delimično pozitivnu ulogu, pomažući ljudima da primete i prepoznaju svoje emocije, da ih konstruktivno usmere, da stave pod kontrolu svoje ponašanje, iako su u potpunosti svesni uticaja nepovoljnog okruženja na svoje iskustva. Oni također pomažu da se prevaziđu rodne predrasude, tabu prema emocijama za muškarce ili, obratno, infantilizacija žena zbog njihove prekomerne emocionalnosti. Ali s druge strane, iste pozitivne ideje psihoterapeutske kulture se često doživljavaju na iskrivljen način. Ideja lične odgovornosti za vlastito ponašanje preokreće se u teret pune odgovornosti za sve što se dešava u životu. Ili, nasuprot tome, psihološki problem ili dijagnoza postaju način da se sa sebe ili drugih zbaci svaka odgovornost. Uprošćena psihologizacija prenaglašava ideju uspešnosti i efikasnosti. Specifičnosti percepcije psihoterapeutske kulture u Rusiji nisu toliko povezane sa geografijom koliko sa godinama i polom. Za 20-godišnjake ona je prilično poznata i samorazumljiva, dok se 40-godišnjaci prema njoj odnose maltene skeptički. Žene najčešće upotrebljavaju njen jezik za refleksiju, razumevanje traume, granica i bezbednosti, a muškarci uglavnom za postizanje uspeha u životu. U velikim gradovima predvodnici psihoterapeutske kulture su prvenstveno sami psihoterapeuti i njihovi klijenti, ali u regionima to mogu da budu i kompanije višestrukog marketinga, na primjer Mary Kay sa svojim idejama ličnog rasta i odgovarajućim treninzima. Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner proučava i opisuje kako psihološki jezik ovdje postaje deo kolektivne moralne osude. To se dobro može uočiti pri analizi ruskih televizijskih emisija.

0: emisija. U tipično zapadnim TV emisijama, koje su jedno od osnovnih sredstava širenja psihoterapeutske kulture, junak traži problem u sebi i pokušava da ga reši kako bi postao srećniji i zadovoljniji. U ruskom kontekstu ovakve emisije i njima odgovarajuća psihoterapeutska kultura doživljavaju očiglednu metamorfozu. Psihoterapeutski jezik se u njima upotrebljava kao instrument za moralnu procenu, dok je opšta intencija usmerena ka održavanju kolektivnosti i opstanka, a ne ka potrazi za individualnom srećom. Terapeutski narativi koji igraju nebitnu ulogu u ovim emisijama i često su kritikovani od strane učesnika i eksperata, složeno su isprepletani sa drugim, pseudonaučnim i pseudoreligioznim, sovjetskim, romantičnim i emocionalno-moralnim narativima, često inspirisanim ruskom književnošću. Kao posledica toga, junaci pokušavaju da izađu iz haosa preklapajućih i kontradiktornih diskursa, dolazeći do životno praktičnog rešenja. Ove tendencije Julija Lerner povezuje sa emocionalnim socijalizmom koji je rasprostranjen u Rusiji, gde je patnja normativna i nužna, isto kao što je normativno i odsustvo kontrole emocija, dok se ličnost posmatra kao deo kolektiva. Po njenom mišljenju, izvori emocionalnog socijalizma su rusko pravoslavlje i klasična književnost, a također sovjetska ideologija, tako da se ovaj socijalizam ispostavlja kao palimpsest loše koordinisanih poruka. Zapadna terapeutska kultura se može okarakterisati kao emocionalni kapitalizam, u kojem se patnja osuđuje i kvalifikuje kao lični problem koji je potrebno brzo rešiti, a emocionalna regulacija se smatra neophodnom za postizanje uspeha. Lerner dolazi do zaključka da u Rusiji psihoterapeutska kultura nema temelj, vlastitu razvijenu teoriju, kao i da se formira bez psihologije i, što je najvažnije, nije njen proizvod niti funkcija. Shodno tome, zapadna kritika psihoterapeutske kulture je ovde irelevantna. Sve to je povezano sa zaostalošću ruskog kapitalizma, manjom potražnjom za profesionalnim psihoterapeutskim institucijama, što znači i njihovom manjom produktivnošću, što za posledicu ima nerazvijenost terapeutskog selfa i njegovih identiteta koji čine osnovu za psihoterapiju na zapadu. U ruskom, pa i srpskom jeziku, čak ne postoji sasvim tačan ekvivalent za reč self, koji bi naglašavao svest o sobstvenom identitetu, subjektivnost, samoopredeljenje i samousmeravanje pojedinca, a pojam identiteta koji u samom tom selfu opisuje prelamanje pripadnosti različitim društvenim grupama, vrednosnim sistemima, pogledima na svet, nije postao široko rasprostranjen. Prilikom analize biografskih intervjua nastavnika i studenata Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu, Julija Lerner primećuje odsustvo selfa i identiteta u njihovim opisima sopstvenog života. Tu je život predstavljen kao slučajan splet okolnosti, kao deo kolektivne sudbine, nevezan za lične vrednosti, izbore, pogled na svet. Drugo zanimljivo zapažanje jeste postojanje jaza između akademskog diskursa koji studenti i predavači upotrebljavaju u svom radu i njihovih svakodnevnih opisa vlastitog života. Akademski diskurs, rod, identitet i tako dalje, koji koriste kao da nema veze sa njihovim stvarnim svakodnevnim iskustvom. Generalno, prema Julii Lerner, ruska psihoterapeutska kultura se veoma razlikuje od izraelske, kojom se istraživačica također bavila, gde je institucionalna psihoterapija integrisana u društveni život i državnu politiku, postajući jedna od organskih komponenti njihovog savremenog nacionalnog identiteta i ideologije.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na zapadu i u Rusiji. S ruskog preveli Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Treći, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će Rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea. Ovaj autor, rođen 1699. godine u blizini Hamburga, bio je jedna od važnijih muzičkih ličnosti Evrope 18. veka. Svoju pravu umetničku afirmaciju stekao je u Italiji, gde je razvio stil koji će obeležiti njegovo stvaralaštvo, a koji krase raskošna melodika, elegancija i izražajnost. Sve ovo je posebno dolazilo do izražaja u polju vokalne i operske umetnosti. Savremenici su ga nazivali božanski saksonac, a njegova dela izvodila su se na najznačajnijim evropskim dvorovima. Haseova karijera vodila ga je kroz Napulj, Veneciju, Beč i Dresden. Bio je kapelmajstor na dvoru saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III. Sarađivao je sa Pierom Metastazijom i komponovao opere koje su oduševljavale tadašnju evropsku publiku. Hase je tokom života napisao više od 80 opera, ali je podjednako značajan i njegov opus duhovne muzike. Posebno mesto zauzima Rekvijem u C-duru, koji slušate večeras, koji je nastao 1763. godine povodom smrti njegovog mecene, saksonskog izbornog kneza i poljskog kralja Avgusta III. Ono što ovaj rekvijem čini posebnim jeste njegova nesvakidašnja atmosfera. Budući da se rekvijem obično povezuje sa tamnom, uzdržanom i meditativnom muzikom, kod Hasea susrećemo potpuno drugačiji štimung. Na samom početku čuju se trube i timpani, a muzika sve vreme zadržava svečani i ceremonijalni ton, dosta jednog vladara. Upravo zato se Haseov rekvijem često opisuje kao kraljevska misa za mrtve. Ovo 50-minutno delo napisano je za hor, soliste i bogat orkestarski sastav koji uključuje flaute, oboe, fagote, horne, trube, timpane, gudače i orgulje. Posebno je zanimljiv način na koji Hase spaja operu i crkvenu muziku. Solo deonice karakterišu virtuoznost i izražajnost italijanske scene, dok horovi sa druge strane donose monumentalno i ozbiljnost liturgijskog teksta uz pomoć izražajnih sredstava svojevrsnih starijim vidovima barokne sakralne muzike. U stavovima poput Kirije Hase koristi strogi kontrapunkt i takozvani stile antiko, podsjećajući na stare crkvene majstore. Tako se u jednom delu susreću raskoš italijanske opere i stroga duhovna muzika. Mnogi muzikolozi se danas slažu da je upravo ovaj spoj starog i novog razlog zbog kojeg je Hase bio toliko cenjen tokom života. Preminuo je 1783. godine u Veneciji. U narednim minutima slušat ćete rekvijem u C-duru Johana Adolfa Hasea u interpretaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Il Fondamento pod upravom Paula Dombrechta. Solisti su sopran Greta de Reichere, alt Susan Moncayo von Hase, tenor Ian Hahnemann i bas Dirk Snellings.

Bile su to arije iz opera Rosinija, Verdija, Maskanija, Leoncavala i Puccinija, koje je izveo tenor Giovanni Martinelli. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće RCA iz 1978. godine. Iako je reč o izdanju popularnog karaktera, posmatrano iz istorijskog ugla, snimci na ovoj ploči na veoma slikovit način ilustruju prakse rane diskografije u međuratnom periodu. Reč je o kombinaciji mehaničkih i elektronskih snimaka nastalih u vreme najveće Martinellijeve slave, koja se podudara sa periodom prelomnih događaja u razvoju tehnologije snimanja i reprodukcije muzike. Kao operski prvak imao je sreću da snima na najboljoj tadašnjoj opremi i da se njegovi snimci koriste za promociju novih tehničkih dostignuća. Martinelli je napravio izuzetno veliki broj snimaka tokom svoje karijere, a najnoviji na ploči koju večeras emitujemo je nastao 1962. godine, čime je pokriveno razdoblje koje obuhvata izdanja od početaka gramofonske industrije preko ekspanzije, elektrifikacije i pojave vinila, sve do mono i stereo reprodukcije. Sada slede u istom izvođenju arije iz opera Ernani Giuseppa Verdija, André Chenier Umberta Giordana, Moć sudbine i Otelo Giuseppa Verdija, snimak kratke najave pre nastupa 1962. godine koju izgovara sam Martinelli i arija iz opere La fanciulla del West, Giacomo Puccinija.